قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي فارز قها هلبي كو عند زيارة زام غري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا أنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليت كو الكتريك دا لكو سينوري فارز قها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیج بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیج بو که سی هفتیان دا تینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه ین که لکه دو زانگویا ترافیک دا هاتیه